Haasikin taistuuko tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Maatsi tuma annesti aasi nohki itsikin taistuuko tuupua. Haamoi. Nannissipu. Nannissikuputu nii tukska. CJWE muhkinstis.

Haasikin taistuukka tuupua. Ii taamiksemusta tuukkua. Maatsii tumanist jaasin ohki itsikin taistuukka tuupua. Haamoi. Nanissipu. Nanissikuputu nii tukska. CJWE muhkinstis.

Utagahkim skonan CJWE.ca kispent nuhtik skihtinau tansia tahkamgak nihianak eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik kaktomak stawe muhtiganek CJWE.

kaasikin taistuukat tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Maatsi tumanist jaasi nohki itsikin taistuukat tuupua. Nkhaamoi. Nanissipu. Nanissikuputu nii tukska. CJWE Mohkinstis.